0: držali natjecanje Junior Sales Champion Burgenland 2026. leta. Mladi Inuši su morali pokazati svoje talente u prodaji. Već zna Silvija Degendorfer.
1: Pred stručnim žirijom su morali peljati prodajne razgovore, prezentirati robu i odgovoriti na stručna pitanja. Žiri je gledao i na profesionalni nastup i kako zahađaju u zahtjevni situacija. Na drugo mjesto natjecanja je došla trajštovka Lena Sophie Surböck, ka djela kod XXX Luca u Željeznu. Pri natjecanju Inošev u uredi je Valeri Astrid Horvat iz Pandrofa nastala druga. Ona djela kod Kotarskog poglavarstva u Nijuzlju. Pri ovom natjecanju se osebujno zgledaju na gospodarsko znanje, retoriku i ponašanje pri prezentaciji.
0: Čuli ste izvještaje Silvije Degendorfer. U Uzlopu je završio danas od podne tečaj samoobrane za dicu. Pod peljanjem trenera i trenerice društva AMAO sa sedišćem u Željeznu su se dica četira od podneva po pol drug ure dugo učila tehnike samoobrane. O ovoj ponudi je rekla Marina Imširović od društva Dica u Uzlopu, koje organiziralo priredbu.
2: Ideja mi je došla pred par leti, zato kad je bilo i u situacija, kad se čulo i u medija da autor stadostal, pak dicu, se s dicom kan il pominat, a mi roditelji smo onda rekli kako ćemo im mi to reći, pokazati da se dica jednostavno brani du. A sada je došlo do toga da sam našla jednog trenera iz Margarijate, Kinan Divičice i dičake trenira, jer naše mišljenje je da dičaki i divičice imaju pravo na samoobranu. Tako da se onda dos dice najavilo oko 30 dicija, da smo je na dvije grupe razdilili. Jedni su bili zadnji tjedan, a sad su veliki.
3: Kako izgleda ta tečaj, ta program?
2: Na početku je da se steplu, onda se jedna tehnika pokaže, onda se opet skupa biži ili kod igra, onda se opet jedna tehnika pokaže. A najbolje je da se i ponavlja, onda se i skupa pominadu zađe to dobro, zad se moram braniti i kako. Smim tuć ili ne smim tuć? Ako tučijem, kako tučijem? Najvažnije je da se ne vekča zlamlje, prst ili ruka, nego samo da boli.
3: To znači, tica se to onda i praktično vježbaju kako udrit ili kako, ne znam, ritnut?
2: Da, prvo treneri pokažu 2-3 pute, onda smidu skupa međusobno se vježbat. Ili na specijalnim vankuši.
3: Je i razgovor o času pogibelne situacije?
2: Da, najčešće se tilo tematizirat je kad auto stane, kad iz škole domu ideš, kako se mora ponašat. Onda su čuli prvo ignorirat ili vikat, susjedu odbižat, va školu odbižat ili domu odbižat. I doma to onda tematizirat.
3: Je za istino i u Uzlopu bilo takovih situacija?
2: Nam se jedna situacija desila kad je moja kćer došla domu da je jedan autor stal i da ju kanilča pitat, ali onda ona je jako dobro reagirala, ona je jednostavno domu dobižala pa mi onda je rekla, pa smo to onda doma stematizirali kako se mora ponašati.
3: Kakove su reakcije od dicija onih ki su sudjelivali, ča oni velu?
2: Zvanarijedne, nisam si misla, sedno i kako stari su i ti manji su rekli da kan idu dalje, da kan idu ožed nuć. Kod veliki imadu i braću ki su trpa i onda velo nazad, ja sad ne smijem, ja kanim dalje.
3: To znači vi ćete da teče dalje redovito nuditi?
2: Kanimo, program bi bili duže, a ne nek samo 4 dani, ali sad smo rekli dobro, za prvi put kad ovako će organiziramo ćemo dr 4 dane, sad ćemo vidjeti kako ćemo u jeseni dalje pujeti. Kako ćemo to moći organizirati nadalje.
0: Je rekla Marina Imširović od društva Dica u Uzlopu o tečaju samoobrane za dicu. Razgovor je peljala Viktorija Palatin. Zbog velikoga zanimanja su održali po jedan tečaj za veću i za manju školsku dicu. Seoski ognjobranci i nogometno društvo su podupirali tečaj i stavili ognjobranski stan i nogometno igralište na raspolaganje. A sada još vist u vlašćem poslu. ORF 2 će zutra u 20 minut pred 11. do podne opet kazati emisiju Vir, koju sastavljaju redakcije narodnih grup ORF-a. Hrvatska redakcija će ponoviti prinos o dizajnerici Anni-Marie Sagmeister-Stinjakov, ka svojim projektom pod imenom Anica Marica napravlja majice i torbe s tipičnimi stinjačkimi motivi i izrekami.
4: Šport.
0: Osnovna škola Cindrov je ljetošnji zemaljski dobitnik Sumzi Kupa, finalne utakmice nogometnog turnira za dicu od 6 do 10 let su održali u Gojzi. Med 8 školke su se kvalificirale pri kotarski natjecanji za zemaljski finale je bila i osnovna škola Pandrov.
4: Danas.
0: Mirovni sporazum med USA-om i Iranom je veljek po potpisanju stupio u valjanost. Tim će Teheran opet otvoriti cestu kod Hormusa, Amerikanci će doprestati blokadom iranskih lukov. Reakcije na ov sporazum su mišane, a da ostaje i čuda otvorenih pitanj. Ke destinacije za odmor su za Austrijance najlako cenije? To su si pogledale Statistika Austrija i Unicredit Bank Austrija. Najveć za svoje pineze dostanu Austrijanci u Portugalu, Grčkoj i u Sloveniji. U Italiji i Hrvatskoj su cijene više nego kod nas. Centrala SPÖ-a u Željeznu se od danas zove Teodor Keristan. Dosle je zgrada bila poznata kod Črljenistan. Teodor Keri je bio od 1966. do 87. ljeta zemaljski poglavar gradišća. Ime stana su zibrali kod trigi stranke. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer će ostati pretežno sunčano, samo u južnom gradišću su mogući kratki pljuski. Noć na petak će ostati vedra, bit će samo slabo vjetreno s temperaturom od 20 do 16 stupnjev. Zutra čuda sunca i vrućije, najvećim dijelom će nebo biti prez oblakov. Temperature će do se zdignuti na 29 do 34 stupnjev. Od napodneva će puhati umjeren vjetar iz juga do jugoistoka. Subotu još vrućije, najviše temperature med 31 i 35 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. S Bogom!

Broj hrvatskih klapov je velik, ali je ova vrst muzike jako obljubljena. Jedan od uspješnih ansamblov, ki svojim tipično dalmatinskim večglasnim jačenjem oduševljavaju publiku jur desetljeća, je Klapa Šufit. U oktobru 1992. leta utemeljeni muzički sastav srednjoškolcev je vrijeda imao prve nastupe. U toku desetljeć se je Klapa Šufit razvila u respektabilno glazbeno tijelo kod sami velu. O čemu rado jaču je more.

U današnjoj emisiji ste čuli muziku klape Šufit, popularni splitski ansambl će gostovati 27. junija u Čiambi. A da, ako imate vrijeme i volju, hajde u Čiambu. Došli smo na kraj našega magazina. Ja, Angelika Reman-Marijel, se zahvaljujem za pratnju kroz današnju posebnu emisiju s muzikom Klape Šufit. Uživajte još miran večer. S Bogom!